0: posla.
1: Gledam u ove meteo prognoze, modele, stranice, ima i zaista dosta. Uglavnom, svi su na jednom smjeru, na jednom fonu, svi otprilike isto prognoziraju da će biti zaista pakleno toplo u narednim danima. Rekao sam već, za sutra je najavljeno i do 40 stepeni. Inače, trenutna temperatura u našem gradu 33, lagana, ugodna stepena. Snaćemo se već sa ovim temperaturama, da kažemo da današnji dan protiče mirno u našem gradu. Kontaktirali smo policiju, vatrogasce, bez intervencija, bez posebnih zadataka danas u toku dana. Evo ovo što protiče dana do sada, nadamo se da će tako naravno ostati i do večeras i sutra i preko sutra. Još jednom, samo vozači, obratite pozornost, budite oprezni, dosta je tih, hajde kažemo, svakodnevnih učesnika u saobraćaju, djece, mobilnih ovih trotineta električnih, bicikla, pješaci, automobili, zaista dosta učesnika u saobraćaju, budite oprezni. Još jednom da napomenemo, prije nekih sat i po dva u mjestu Stupari, tamo na putu Živirice Kladanj, teška saobraćajna nesreća u kojoj je ponovo jedno lice izgubilo život. Kada je u pitanju prognoza, rekli smo sunčano, toplo, stabilno i narednih dana. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasti meteoalarm, narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature na području cijele Bosne i Hercegovine, koje vrijedi do 5. augusta. Ako pogledate na vašim mobilnim uređajima, na desktop računarima, bilo gdje se snalazite za informacije, vidjet ćete da je samo sunčano narednih 7, 8 do 10 dana i toplo, i sve toplije, tako da evo ga, stiže ljeto u svom pravom obliku. U izvještaju Bihamka se ovdje navodi da je završen ovaj izvještaj nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuke su da se na duže relacije ne putuje tokom dana, a ukoliko se putuje, praviti češće pauze.

30. dan ili koje će tek da obilježe 30. dan da mjeseca jula. Sunčano, toplo, rekli smo tokom dana narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature do 5. augusta vrijedi to upozorenje, dokada će i biti visoke te temperature.

0: 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 30. juli. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.